0: 500 e di Nicep. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

chiede di te. Samof Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svolíme splatno od radioplay.bg.